ke odo yo awa dagbe kaka ma so na yon gbede edi e xe vi toke olaye in toke okiro ko odi edo yin ko we me adudo nton me beso mo boyi do la wa me awa le do uton e bo toke tu ele do xe wa me okiro ko